besoka, besoka, besoka na besoka. Que mi somongo o besoka na besoka. Tumoto tomon ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mam, mabendi besongele tibo. Mbate bane, besoka na besoka. Senga peso yin sonandombi.